na Poti i në Delu. Koroshki Radio, ritëm koroshke. Yeah, yeah, we got something new right here.